Tina svijetu po najveće blago, kako i bela zora osvanula, kad se mala čerka probudila, sad već